mo bo nti na yan hwe o sande na ayem hwehwe mpada oyɛ foforo ade chimpin na sadama hia wo somfo abakan benak ebenak 1 wo connect 97.1 fm hymns of salvation yedumeza okodo kuside mbibia na onwotwe dikis nondu kwafo ekuku dama wa wia chadu wa juntu na yihu hia wo studio ha na sankunwum na yehutu wutimi chechire ma etase ye.

Si ne humo bwene ntina yanshiwe o sande na ye mshishie mpada o ye fufu adichimpi na sadama shia wosomfu abaka Ebenak Ebenak 1 wa connect 97.1 FM Hymns of Salvation yejumeza okodo kuside mbibia na omotri jike sinundu kwa afu ekuku dama wa yachadu wa juntu ne yungwe shia wa studio ha na senku nyumina ya huti utimi chere ma etasi ye na wasu afre ne ebi senyumini bila ya Tuamu. She was some of Abaka Ebenak. Ebenak.

Ne humo bwene ntina yanshiwe kwa sande na aye mshishe mpada Oye fufuru adichipi na Sadama, shia wosu mfu abaka Ebenak Ebenak 1, wa connect 97.1 FM Hymns of Salvation, yijumeza okodo kuside mbibia Na umotri, jikis nundu Kwa afu, ekukudama Wa riachadu wa juntu Ne yungwe shia wa studio ha Na senkunyumena, ya huti utimiche echirema etasi